0: dañu wara jappoo ànd mooy doole.
1: Doole
0: moo ñuy musal ci seytaane.
1: Seytaane
0: si baag bala.
1: Bala
0: te yow ëllëg sa maroom ànd moo ñu war.
1: Moo ñu war.
0: Jambaari goor ñango baykat bay noor bay na weer ñu dunde
1: dunde
0: su towe ñu yowe
1: yowe
0: su noore ñu wuti al
1: wuti al
0: wuti al wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo deme ñu ni la du fi
1: du fi
0: te bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñun baykat yi fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf